0: bueno, pulsatit kirikkartaamik
1: pitunneqanngippata taava qanu pisoqassa
0: allaarsuutittinnittulu tassiliussuugut pitunneqanngippata toqunnerassap
1: taavalu aamma soorlu malitassat inatsitaana malinneqanngippat pulitsiinit aamma akilisitaanermik ingunaqarsinnaasu allappusila
0: Isip kemina kutisli isu tamani isu mengisakpan. Tawa mo kemina tawa mo mik tipira son ka tapo ta kuro tingo sinna sa tingo na kahang ita tipi ta kuro tingo sinna tipi ska nasa ni tawa inutay tingo sinna sa kpo ng kip kemina na kahatan ta ta maisyo at tawa ina kahatan ta ro ta kuro tingo na kahsi mo sin parang isis parang isan dress upun ta tuwal fiesti ng kahang upun
1: Niisingotas ullumikkumi mai aqqangat aallartiffigaluu amannaat kommunian qimmit pitoqqoneqarnissaani kaammattuutiqarpusi piginnittunu taakkuluama akisussaasut eqqaasinneq akisussaanerannik eqqaasinneqarlu tik tassa qimmikalunneqanngitsu pitunneqanngitsullu тигунеқартаертуссаап қану гааматтуутиқарсуи иллит қиммиутилинна
0: укуа катаккаата мауна қиммит катаккаами иерлаантигунеқангкааг қанерлуунни имма нуйорпиллаангитсингалуони иликкартарпаат питоққангккааами қанерсууписиннааллутик тааматтами тигуи минаассисерт тааматтами питуссаагата сапингисами иерлаанна Tiwni apallad darnissai dan bingardur yusyu uqim ilikang innissai qutiru.
1: Das ullumikku mingaannik una nadunarutsiksi atuutsilak bok ulluikkat kingongna imma qimminik alakka manatursuwa. Maksum narsissappu imma pitunnerangit.
0: So, taama putaava amma innuttais uqlaat Saya fikir sienna pun teknik rafimun, asalnya tu tak usah kau ni. Ama kemin aku cuci sud pilih, ini sahaja mik. Nipah saya fikir utama itu jamba kemin aku cuci sud pilih. Itu saya nak sambil ama kemas sienna sahaja utama itu jamba biar minasih sienna sahaja. Jangan nisa.
1: Siapa ramik ida? So, ni singuak neriupunga iluat cicilua umartusi unanarunarut narunarut tersitas sakim misigo pitusigit tan asaviga dugu narunarut sangnoi matumane lkartu ifingat sigu kutsavigisavat sigitas awannat kumonian ingertatsinom avatangisinullu immikortu tarfumi pisortak ni singuak lunplai gaisla kuyanak surisluangnearisidu qimminillu iluat cicilluangnearisidu
2: Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.